andre. De lærte han å vire kirkom hav. For det dans, for det dans, er det blekt med rei. Jeg bor på før med deg. Jeg er ikke før de fleste.